وعدوں کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی پھر جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پسوپیش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں، دہشت گردی کی کارروائیوں یا آب و ہوا کی شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بااثر ممالک کے درمیان مفاہمت اور قریبی تعلقات سے عالمی نظام کو مستحکم بنانے اور مخصوص ایجنڈوں پر مبنی تعاون کے ذریعے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان جہاز سازی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، بنیادی ڈھانچے اور دفاع جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باہمی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل کولکاتہ میں ایک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ریاستی سرکار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہ متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے CETA اور کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن DCC کے آغاز کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیں گے، جن کا اطلاق آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے ہوگا۔ امکان ہے کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارتی و سرمایہ کاری کو نئی رفتار دے گا۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی اس عرضی پر فوری سماعت کرنے سے آج انکار کر دیا جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کی جانب سے وصول کیے گئے عطیات کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن عدالت نے عرضی گزار کو یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو سنوائی کے لیے جلد ہی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج کہا کہ بھارت توانائی کا نظام قائم کرنے کی خاطر برکس ملکوں کے درمیان اشتراک کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ترقیاتی مقاصد اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے قابل استطاعت، قابل بھروسہ اور پائیدار توانائی ناگزیر ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھارت کی سرمایہ کاری کو اجاگر کرتے ہوئے جناب منوہر لال نے کہا کہ بھارت ڈیجیٹل طریقہ کار سے چلنے والے دنیا کے سب سے بڑے بجلی نظام میں سے ایک کے لیے بنیاد رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ سے زیادہ اسمارٹ میٹرز پہلے ہی لگائے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ آنے والے برسوں میں تیز رفتاری سے جاری رہے گا۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو نے آج اتر پردیش کے وارانسی میں لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پہلی ایزی کنیکٹ پرواز کا افتتاح کیا۔ دلی کے راستے وارانسی کو دنیا سے مربوط کرنے والی پہلی ہب اینڈ اسپوک پرواز کا مقصد دنیا کے ساتھ بلا رکاوٹ بھارت کے طول و عرض کو مربوط کرنا ہے۔ وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ملک میں ایک کے بعد ایک 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے آنے کے پیش نظر ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ آج صبح ان زلزلے کے سبب کراکس اور متصل علاقوں میں کئی عمارتیں ڈھہ گئیں۔ ملک سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے اعلان کیا کہ طلبہ کے لیے کلاسیں معطل کی جاتی ہیں اور آئندہ نوٹس تک غیر ضروری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ صدر روڈریگیز نے کہا کہ سلسلے وار طاقتور زلزلے کے بعد 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے وینزویلا میں شدید زلزلے کے بعد